ni Madam Nita. Encha kese enkomfa mamu. Eni wajuma enfuwa nina. Weekend imi ba hosma metomo.